Damiano David, Tyler og Nile Rodgers på den her Talk to Me. Klokken den er 7:07, og det betyder, at vi skal høre noget mere musik. Det her det er Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Adolf, Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, y'all.
2: Oh my gosh!
3: Jakob.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision semifinal i aften og på torsdag med Danmark på DRTV og DR1.

Ariana Grande's We Can't Be Friends. Om 3 minutter, regionale nyheder leveret af Peter Skafte. Men vi skal lige lytte til Thomas først med efternavnet Helmi. Gotta get away from you.

My regards. Fik du her fra Micy Peters. Eller Augusta får du nu med prøvebrevet.

0: Sommerregn fra Luna Park, en sang, der var med i Melodi Grand Prix 2002, og det var altså Margit, der synes, vi skulle høre den her som aftenens skulderklapsang. Tusind tak for forslaget, Margit. Husk, at du kan gøre det samme. Foreslå en skulderklapsang til os her i før natten. Det gør du på natten@dr.dk.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.